dödlig, en människa som alla andra, en ättling till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv, under 10 månaders tid bildades jag i hennes

Dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte ens rikedom för mig själv, till det är en outtömlig skattkammare för människorna. Och den som

ljuset en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. Hon är den, men hon förmår allt. Hon förblir vad hon är, men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten, och hon är härligare än

Jag trycker i mig buffén till Nicky, till Edith, till Tove. Kom båt, kavaj, kom korinter och gelanger. Kom äppelkind, lägg av en yppig purpur, en lud.